A modelo de sarana que me lhe pimbi seria uma sada mocha glas benessana. A prea își pune ca viest. Și vezi că și trăcioanii rock band Deep Lindsay. Има нови авторски сингл с албума. Нови сингл с албума, първи па други, други па трети. Кой изишъл 13-ти вече в издание Корация Рекордс. Зове се Криви Люди. А то ще му вероятно чути у другой емисии за 7 дана. Глазбу и тексту направили Deep Lindsay, Горан Мартинац, Микс Мастер, снимател Мила Мияч. И Синя, познати глазбеник, Юрица Бура, Вашингтон студио, снимање вокала. Група Влонете се има нови сингл и спот за пјесму Чувар, пјесму посвечену дјеци и најважније поруци кои им родители могу оставити, научите их да буду властити чувари. Dakle, nakon što su pjesmu Čuvar predstavili na EP u treći korak, donose i video spot za pjesmu koja nosi jednu od njihovih najosobnijih i najvažnijih poruka.